Yag kuo di ga do ga ha. Ga di mo me ka ge ya ti ya vi di kwa hua. La cha ja la ci ba. La hu ya che vi ming ge chi di pi o. Di kwa hua ta hu ga ku le.